0: Puriidi ja Purespotin kuldali Saamiradio. Talgula oldasi ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Saamiradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Samebyarna motsätter sig statens begäran om mellandom i målet om upplåtelserätt av jakt och fiske.
2: Statens åtgärd här, den är nog bara för att försena och fördröja handläggningen. Och det är inte vi med på.
1: I rättsprocessen där 5 samebyar har stämt staten om ensamrätt till att upplåta jakt och fiske inom samebyarnas marker väster om odlingsgränsen vill staten få frågan om rennäringslagens tillämpning avgjord genom en mellandom. En mellandom innebär att domstolen avgör en bestämd rättsfråga innan resten av målet avgörs i domstol. Peter Danowski, advokat som företräder Baste, Sirges, Ran och Unacheros, är kritisk till statens begäran om mellandom.
2: Skälet är att mellandomsinstitutet, alltså möjligheten att avgöra en första fråga i ett mål, inte är tillämplig i den situation som staten har tagit upp. Nämligen att det ska göras en slags lagförklaring. Det är inte mellandomsinstitutet avsett för.
1: Den fråga som staten vill ha prövad i en mellandom är om rennäringslagens regler om upplåtelse av jakt och fiske hindrar en sameby från att upplåta sådana rättigheter, även om den skulle anses ha ensamrätt på grund av urminnes hävd. Advokat Camilla Wikland företräder Talma sameby som också motsätter sig en mellandom.
3: Det här kommer innebära att målet kommer fördröjas avsevärt, och vi är av den bestämda uppfattningen att alla de här frågorna som är uppe och aktuella i målet ska prövas samtidigt. Det är lämpligt och det är också det mest processekonomiskt lämpliga.
1: Thomas Bull är justitiekansler och företräder staten i rättsprocessen.
4: Man kan säkert göra olika bedömningar, men vår bedömning är att det vore mest processekonomiskt att bryta ut den här frågan och ta den först. För faller den ut på det sätt som vi tror ganska övertygade om, då kommer processen i övrigt att bli mycket kort.
1: Staten har fram till slutet av augusti på sig att svara på samebyarnas inlagor. Anne Reila, Lind Petersdotter.
5: Sverigedemokraterna är det parti som skiljer sig mest från övriga partier i synen på jakt- och fiskupplåtelser i fjällen. Det säger statsvetaren Simon Matti efter Samradions partiledarintervjuer.
6: En väldigt tydlig och en väldigt skarp budskap från Jimmy Åkesson kring hur Sverigedemokraterna ser på de här frågorna.
5: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hade ett tydligt budskap i Samradions partiledarintervju. Det är staten som ska upplåta jakten och fisket i fjällen oavsett Girjasdomen. Och det här är inget som staten ska behöva betala för heller.
7: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjasdomen står fast.
5: Moderaterna och Kristdemokraterna är också tydliga med att staten ska ansvara för jakt- och fiskeupplåtelserna, medan oppositionspartierna framförallt betonat att frågan måste lösas i samförstånd. Simon Matti igen.
6: Många partier är ju inne ungefär på samma linje, vilket också är intressant i sig, både från oppositionen och från nuvarande regeringspartier, att man betonar just behovet av samexistens, behovet av fortsatt utredning, att ta ett omtag och titta igen på de här frågorna som gäller rättigheter, som gäller markanvändning och hur man egentligen ska kunna hantera de konflikterna som uppkommer.
5: I podden Utblick Sápmi i Sveriges Radio-appen så hör du Simon Mattis analyser av alla partier. Jörgen Heikki, Samradion.
8: På Svalbard har minst 13 oförklarligt döda renar hittats. Nu uppmanar guvernören på Svalbard allmänheten att rapportera in döda djur. I juli obducerades 3 döda renar av veterinärer där ett antal prover togs. Men dödsorsaken är ännu inte fastställd, rapporterar NRK. Katrin Otte, Sameradion.
9: Kalle tjäder, spitsar resten. Hej, mig!
10: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Lene Cecilia Sparrok, le dam bje en guessje, her visne. Meite datne dam i bevøyne med filmesne sameblod. Gokt jeg lei, fake tje, filmenest jeg skittet. Onne årgjel seppmeste, store vjertnasse. Jeg mam dikte derlig er uskjett. Lykke jeg på mengen filmet med golebe, Lenine. Bør jeg boete med deke?
3: Ja, gjengøy.
2: Da, gjengøy. Ja, man er lemme jo ikke starstruck der, og så må det større nyttige vjertene neste dessene.
3: Stopp. nei.
2: Man er kjønn og datten er ikke. Lene Cecilia Sparrok. Datten er prokk, gå på tjekk nå. Gjeld datten er bare Lene minutt.
3: Ja, man er nytt bare Lene.
2: Lene, ja.
3: Ja, ja. Ja innimes bare Lene, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, men det ikke noe hevende deiret, for nå ikke ser jeg med den gjelder noe mye.
3: Elkemes Lene Sparrok.
2: Elkemes Lene Sparrok.
3: Ja.
2: Ja. Og det lille jeg nymte jeg, man er ørnemakt, og det er ikke greie det som jeg har vist ned, at man er gikk med gøs i det gikk jeg mis mye slekte.
3: Jaha.
2: Gokte jeg nymte jeg da man gulte det, og ikke gulet at ja, nymte jeg mye slekte, og det lille mål jeg akte gøs i meg inn i mannens slektene, og akte meg i slektene. Men man er slekte.
3: Ja, man er slekte. Men ikke å utnytte ikke släkte more. Ja. Nej så jävla tack till Gary.
2: Ja. Men ja, men mannen nog proke mo barko till där lite. Går det dit? Giss mannen lem släkten där gussen gibe. Ja, men mannen är bara bjävne som sett dem chatchan. Ah. Hej chicha. Ja. Gok till mannen lem släkte Lene Cecilia Sparrok inne och det är ditt sätt då. Nej, då matteraja. Ja. Det dan matteraja då. Leikok så delje.
3: Ja, som gillar släkte.
2: Ja, man har det lär vi. Dattne släktene akte sig min kändisinne. Jag vill se min kändis i gym.
3: Det man är där. Jag kommer inte mojt om man tror nästa ursäkt. Men samen kändis.
2: Man är nog ursäkt den dopa, Leo.
3: Ja,
2: men man är ursäkt.
3: Ja, men det sitter ju där man är inte älke. Man bara...
2: Ja, dattne var inte lite större. Eller större besläkt än brynet.
3: Ja, ja, man är ursäkt bara dopa. Det är ju nog... Lika.
2: Ja.
3: Man gör tja. Man har några släktingar. Vår släkt, man har brukt enkelt akka.
2: Man har ju några släktingar. Ja, man är där om ju att man är hon är inte läv, jag dusk ner dessen. Ja. Men nu är det, i man är böktet måste ha gitt gakta nom och gakta bolv. För nu är det, då man läser hemma och bor i skotitje, faktiskt är det ju inte generationshopp. Så naken leo borges, den leviste, og naken le nørebe. Så i man er riktig gorka gok til ditt, det må det le.
3: Tror du ikke med at den akte gær,
2: ja? Ja.
3: Bare, gis råkene andre. Tror vi inn etter.
2: Det bør jo dere takte dere AI, ChatGPT, Gichet, gok til mono slekte, og dele dere watch og appe måre.
3: Gud, de lar melke. Tror du rett dem?
2: Ja.
4: Garusavon. Delje då utnyttjar släkte gerja väntem men är ju inte att mig utnyttja dem årgelsämien
2: man är mig utnyttjar ju gelle omässe släkte gerja årgelsämmesne men delje datne chören upp till papper i mjetje ort ditt och dam chitje munjan sett
4: ja men det är ju som familjearkiv
2: ja, ja men det och dam nymte går som man är gitjem chitje ja gå till mon och lene släkte delje ditte done chala men aj delje ditte dokumentationen sett nymte jag Vilje dessen jeg slekte moresne, sjemme og sine.
4: Men vente med at gav ni deres nette, sier du sånn. Min nummer eller typ 70-gjeringen.
3: Ja, ja. De gav noe.
4: Men det er jo typ 1800-tallet.
3: Så jeg kanskje oppdaterer dem.
4: Ja, ja.
3: Helge kjærlighet, synes jeg.
2: Ok, men derlig, gjerne slekten blir det soppstube, men jeg ber bare datten bør med det ikke gjort det slekten blir det soppstitt. Datten ler jo ei, nymte jeg, wap, yes. Genom salmetid jag gjorde datten utan i waverolla same blodfilmesne.
3: Ja.
2: Ja. Och det le nämnde jag galtsla gelle jäpje många av ditt filmeböter eller man ursäkta nämnde jag i man går se Lena när dan blir soppstamme.
3: Herregud det är ju lyckjäpe.
2: Ja.
3: Och det är så varkigt vad som är om man är i domtos wappes.
2: Det är inte annat dumt att vapnas.
3: Nej. Nej. Och, jag menar jag heller att man sitt arre att vapnas.
2: Nej, så det är bara lene, men det är casually gälja balka vittne med omessisine och åttna ja, gökte time och filmerna, gusne datten är skärmen snappa till hem, men i datten vapnas. Men gukte datten vapnas lite rolla gå eller Maria Delia, Milja lite Oivia karaktärer.
3: Ja, alltså ja, men Amanda gick ju man i som man sitter med den. Och man är kanske lycka gott eller
2: ja.
3: Lycka tjej och lycka gott. Och sen gick ju sitta där med den.
2: Det är Amanda om arbetet är dumt.
3: Nej, men man är också något som är det är att det är att olma man berkar Amanda. Man gick ju gick ju lena. Och man bara, ja, och så gick ju Amanda sitta där med den. Man bara, ja, men då är det gott och lust. I man en annan kan dörra med det här. Ja, ja, jag nämnte lei på ett bananskal egentligen. Det är dumt att säga att jag nämnte.
2: Men att den lei lyckas gott i appen.
3: Det går så gitt i osteken.
2: Ja.
3: Och så är det inte mycket filminspelning som man lei lyckas gitt.
2: Ja.
3: Mm.
2: Men gott i lei det eller?
3: I man är där i man lei. Och man är mår man lei sitter den på appen. Ja. Lei den sakke vele barka om man är jäkke. Och man är oste där i inspelningsdag man bara... Ja, kött, ikt väl. Man bara, ikt väl? Nej, man har ju sitt ikt väl. Det är där man sitter på appen, att det lider inne barko.
2: Ja, att det är bara one take wonder.
3: Ja, och de blir kanske hiver man i där, eller?
2: Ja,
3: ja.
2: De går skam. Okej, men giss, man är nog jäkka om att genom ett salmet är vöjna med samma blod. Men giss, men jag tror bara att jag spajtes upp sitt, man blir det lite filmet.
3: Mm, ja, men det är lite... Jag gick till warpen i bilen. Gick till wappa, ja. Eller Maria, man blev stor wappa och Jenna, man blev ond wappa. Då var det en samiskulelse. Eller Maria i sitt arret samme. Så att nu rippma, uppsala sig, sitta lukta jag på ett postgås på res.
2: Ja, det är inte lite Joakonspart. Joakon Geltex-film alltså.
3: Minnet vinner.
2: Det är dörr med dotter Pitch Erbe.
3: Ja,
2: ja.
3: Soltan
2: men min. Då wappa le ju aj med att han filmas nä.
3: Ja.
2: Gå dikte unwappa.
3: Ja, gå unwappa le unwappa.
2: Gick det le i dig när basket eller?
3: Men man är tutsa eller saker var inte på man är så att nu Mahti mor replika man är Mahti mor. Det man måste kunna smyta att filmen spelling man bara i man måste och Mia bara jättedamm. Alltså det var Mahti mor replika eller mamma nu saker bara på man.
2: Ja. Ja. Ditt Leon är inte verkligen snjete. Luk i manuset och...
3: Ja, vad var det tyckte? Ja, men... De blir... Lustebarket och lapparna.
2: Ja.
3: Det
2: lär. Nu kör du någon inte skjär och dig. Gåse, nu inte... Men inte älke bespelet gåpa. I all dörje till ett gåpa gåse leåpa.
3: Ja, det skittar ju dem. Man är jäkta. På gott och ont.
2: Ja.
3: Man är jäk. Gina.
2: Ja.
3: Ja.
2: Leon inte gärvar hjärtat rollar mutnet jag delar aj då wappan vinnet.
3: Ja, ja men det är också så barka äkt snar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Leon inte gärvar för mo och noppa Hilma le aj mätan den är heavy dåxna där
3: det. Ja.
2: Och allmänt nog gick den gukte le då wappen i barket. Och det inte le haven man bjeje och Joakon noken man bjeje.
3: Ja men det brukar man jäkta gaj.
2: Ja men
3: naturligt.
2: Ja men giss onnit nämnde le alkemes måste nog i ett folkan.
3: Ja, för det är varken vulpe.
2: Ja.
3: Jag bara, okej, man är ätten att det lajkar.
2: Ja, så gissliga om det inte är väl det med kontoret. Ja. Det är samma det.
4: Det är om det inte är väl så med saken. Gåsela, Jokon, Haven, Aimo.
2: Ja.
4: I mängden är bara...

0: Pratar ni dona inte något
1: arvortsna?
0: Gesnåsesna.
1: Ja.
0: Ja. Gått det lej dutt när skulle snart sett inte något den eller?
1: Ja men man är tyckte var inte. Ja men det lilla ju lästa wustjäpe.
0: Ja.
1: Kus körde vilket gå att stäja sitt gå att han och ja, dam lilla ju läsk och så lej unne. Det låg bara så på skytte men det skytta vana.
0: Mm.
1: Man det tyckte. Men man är inte skytta man skytta vi är självständiga på ett sätt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså gott det gjort att gå så gott det chicken ja. Eller över det crazy.
1: Och det är inte den små där, men ja. man är inte bara så på.
0: Ja, okay,
1: men så. Mia sa den lika gott, men det lilla ute sa nu monoina dessna på ja. Stor åpa.
0: Ja, för mannen och aktig appen bara så på en Mia. Mm. Så Mia och appe skulen äktsna vatse med.
1: Ja.
0: Och mannen mojta medan ginne smalåsen blir det sopstig.
1: Ja.
0: Med Lena om skogansne. Det är det jag och min
1: ja.
0: Och mannen nymte mo och gästne det är smalåsen lite dansstore. För du snä garke haven och ledan bör jag och åt smalåsen sen och då nåke båtet internatse. Och det lägger sig med völkim gössina det går och det är ju smalåsen bara gull med gått i gaskoskojes.
1: Ja, det lär han. Gull med gått i gaskoskojes. Är sexa. Bara skojes. Stora plöve, jag är det. Det är hela mjöle. Gåksbore, sa
2: han. Ja, men duttnjan ju när Golos går efter metropol.
0: Ja, det är efter paradis. Lej dan bör jag åt smalåsen.
1: Ge när man det efter det.
0: Ja, men nu inte jag, mannen och snåsas när byarna med så inte internatsna vetsi.
1: Nej.
0: Men iktigast ursäkta dem att dahma internatsna dahli aigo under fölke.
1: Ja, men det skjätta nu inte.
0: Ja.
1: Det är byarna med de hjärtsamanina,
0: ja. Ja.
1: Skitta ju och
0: och då med berkedusne skätta ju under 28.
1: Ja.
0: Naken där ska läs dränke och naken lägg jämpe.
1: Ja, nämligen guys dränke innan jag emot det. Men man nåna bara börja hjälpa inte något snä.
0: Mm.
1: Snåsne. Man är tydlig i börårat det snä.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men boste det filmer sig.
1: Jaha.
0: för den jag sa med brofilmen sen det är lä ju nu inte den tejaste gusse donad nörjen i Sverige redan har sett i samman mana internatskolan det och delje nu nörjesna där verkligen där gjort gokte där mana lätt jag sitter men Sverigesna och den jag sa med brofilmen sen delje är ju nu inte att där samman mana inte alket lukket, men hjärta watch och nämnde jag svenska skittet.
1: Nej. Lapp ska vara lapp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Haven ho.
1: Ja.
0: Leon nämnde jag.
1: Ja.
0: Dattne utne naken då årsaldakene. Gese dattne spjärligt. Dattne går ska lite gyttelasse.
1: Gis man ursre det blir innan.
0: Ja. Den sker allmätje.
1: Men genom att man ursre det man är inte mot kittjaren blir det.
0: Ja.
1: Så när vet sig ju nomadskola Sverigesna. Mm. Och igen med stambeire, alltså så blir man nu det kokte så nu ut när jag. Man är löper över med gitch som är men sen ligger att nu inte. Ja, ja. Mm. Jag är jättedålig på stambeire.
0: Lär mig inte lä och det märke nu inte bolke ja. Samen historiskt.
1: Ja, det lär jag dem här. Jag guys ödejte man berke det snikarna lidan gemutse.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men att när Gina ler i det filmaste.
1: Ja, där man är jag, Doria. För att i med god rasbiologi.
0: Ja.
1: Är jag mer god med dambira, den Gina?
0: Nej, för dem i mannen kan det är det återigen. Eller mer nog gola med.
1: Ja, gola med dambira. Men i nämnde, ga jag goktele i, ger man Gina, och man gäller allmätt.
0: Nej, och nu inte jag bara, man har mått dem gå som man är vän i samma blå, att då kör i båt så det är tjottjott.
1: Ja.
0: Gerva allmätt ju ute, man nu inte jag. Inspektionen ja. Där du nämnde jag dikte riktig mannen djäfti.
1: Ja.
0: Alltså gudman Isvelix.
1: Ja, men lövles.
0: Ja.
1: Alltså man hörs det bara kajks det inte stackars smave man man tjo tjochet på ett sätt eller. Och så bara nej då när Ivo i något skåte. Sven banan då eller något. Ja men nu mutte.
0: Ja.
1: Ja men ja men man, ja.
0: Och så mer sopstebe nu inte jag bulle pressen blir det därliga men ursäkt går så där rasbiolog ja. Böte och nu inte jag i datten en skinny bitch.
1: Oh, nej, du namma det om sig. Akta bina, akta bina. Ja, men alltså, det lär jag inte nu. Åh, herregud. Traumatiserande.
2: Ja.
1: Man tänkte bara, där lisar det med där. Man är lite

0: svimt.
1: Ja. Jag snackar en båt med möl med band till den inte jag. Onne Vaje, onne Ayla, mannen sitter med Jakon och offended.
0: Ja.
1: Nu inte jag dikte internatet skulle det ju Lövles, men linan senare med Millie Gerve, nu inte jag dutnen. Millie Lövles spjälet.
0: Ja, geiks. man blir löjlös. Alltså, tack genvis. Man är personligt hurtlig i vävet. Man är aktig där istället och så är satt eller man är på att ha bostad där. I satt eller leker med geiks där i bostad.
1: Ja.
0: Då man naturlig i vävet. Och så åker det till silpesvärt när så kyrts det.
1: Ja.
0: Och så det bara göra jag vatsa. Och det är ju egentligen gällande att det är gällande smave om man är tydlig i chappes.
1: Mm.
0: Aktuellt det är det kus eller man rapporterar posten det kus boares,
1: ja,
0: kus eller majdoris,
1: mm.
0: Och så vatsagar kus är jag lyckna i det att det gäst och lycka,
1: mm.
0: Och jätta gir mannen,
1: ja,
0: gärna så del mannet gärna,
1: ja,
0: del båten med posten det, och kus dikte dikte boares aja jätta eller man rapporterar kus båta garxa, att gärna eller mirksamma som jäse kaiksjäpe.
1: Ja,
0: att herregud heartbreak. Ja, det är mannen kär och det är aj.
1: Ja.
0: Ja.
1: De, men de går kan ju dikte Leo nämnt jag.
0: Ja.
1: Joakon dacker symbols.
0: Ja. Ja.
1: Men något nämnt jag går så datt när Gitje etje Roland sägs vetset och nämnt jag. Dorjetit.
0: Ja.
1: Linan sena för mannen lite akte det är där ligger som mannen ursä dem samma blå filmen blir det. Gällde jag på många man är damming med sig en vänim lär ju att ditt gosse da bernje nepen vältje ge eller Marianne bjälljem nymtje mjerkje ja. Ditt Leo övre nymtje munnen för nu inte var det samma skulle men jag gine bort stocken dem
0: ja.
1: Men jag gosse jag gamla ens nepen
0: nej men det de blev faktiskt sattnande det på de makte nysna jag Sveriges nä eller i slibärren när man är mycket.
1: Oj, jättet.
0: Och så sa han, eller i manan.
1: Ja.
0: Att det inte man nog med byggde gutta.
1: Ja.
0: Mirkse sa han. Gå inte bort sen.
1: Det är inte övrig crazy.
0: Ja.
1: Och blev satt alltså, ja. Jesus.
0: Mm. Jag när man blev satt när man bara talade och sa att han är mat i appen, men det är ju övrig.
1: Mm.
0: Ja, mot det.
2: Måla är att det dacker sen gosse dattne, eller gosse Ellemarie, eller Uppsalesne.
0: Ja.
2: Ge ett läkte kalas hjälp mamma.
0: Ja.
2: Ge datnet joik stitt.
0: Ja. Och då blir hemskt. Och det är mannen checkar det akta skåpen så här. För man är jätte man där datafan i Doria. Man är i tjovats att åka joik för man är i byn när man joik där. Nej. Eller mamma inte för de blir som garva när man var där med dig just nu. Men då är joik stitt. De blev ju gajna och snurrt.
1: Ja, ja.
0: Men i vargen är de garvarna.
1: Så nu dutten ligger, eller inte att ni vet eller wakes dit?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det är för att vi har brukat en repetition av hotell,
1: ja.
0: Filminspelning. Och gajs det man kikar. Vi har gått det gökta luken år.
1: Ja.
0: Och man eller luken tjejt. Och lina bärn när man eller bara så på kommandet. Man är liksom Stockholms. Ja, det var... och det låg som en repetition eller nämnde Amanda jättemånga. Nej, det är ju inte det heller.
1: Nej.
0: Bara nynna. Och man, ja, då går det hyvän.
1: Ja.
0: Ja, då måste man nynna. För det är innan jag kan gå med Joike.
1: Nej. Mm.
0: Och så började inspelningsbjället. Ja, Amanda bara, det är ju inte Joike. Och jag tror, om man är skittig där nervös, man är dumt att stanna bort sig där.
1: Mm.
0: Så jättemånga Amanda säger, att man är dålig. Och så löper det sådana mynna. Ni stannar inte Joike där heller. Det lät som man är ju exit, och så typ min jobb när det är avslutningsfest. Ja. Så de sa det Dorje. Man är i Dorje då. Det är ju mycket Spotify eller mamma. Ja, tjau. Man är...
1: Det är ju inte en deal. Det är inte lipsynket.
0: Ja, man är...
1: YouTube-filmen.
0: Ja, men man är dumt och stämpade. Onne.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag, ja, kan du jojka? Man bara... Och vad är det var?
1: Ja, men ditt är det att värre med skrytter så där jag går så nu jag lätt jag gick. Åh, det är samma jag matar ju extit. Nej. I man är mätt jag ju extit. Man har ju mått om dukt och sen och man är watching den nu inte second hand embarrassment dest jag. För när jag kan gå så vojna att tv-sna och det är bara dampt man nåker med.
0: Ja.
1: nämnde jag att när Leila Lucke Chichi Japje går se film olika böter att när ursäkta det är den större skyttet.
0: Nej.
1: Ikko.
0: Nej, man är aktiv givna, man är ju där i dem.
1: Ja.
0: Man är billig, vi är bara, åh herregud, man må åka jätta dem.
1: Ja. Ma, mest är det billig.
0: Nej, no, man är ju tjuvligst.
1: Åh!
0: Ja, det var värre, men så... Åh, ja. Ja, resten var piss och shit, men... Oj, det får du klippa ut. Men de är tjuvligst. Och de som hade skittat en tjuv... Rappställe, jag var ursäkt att han blir det. För det är väl värre med som han ursäkt.
1: Ja, så den vikliga filmen ser min historien blir det. Och det är värre med stycken lent att han inte tjur.
0: Ja, det var man äkta. Ja,
1: jo, men,
0: man blir ju nåare.
1: Ja, men man är gårskan.
0: Ja.
1: Okej, okay, men datten är skittig och akta större nästa. Och gått jag lejnumt jag större skittet filmen nästa. Och jag sappmössna, jag nämnt jag vjärtenissna. Leo gökte omässiga sebredak.
0: Ja, damle. Ja, men det är det på tydan varke.
1: Ja.
0: Ja, imman är jag inte man varke, man står lej.
1: Nej.
0: Och man står rätt i skittet. Imman är jag inte vente dem.
1: Nu inte jag gukte lej gettan båtet eller?
0: Ja, men det är damman och ajtsiga i varke som man har behövt i, ja, men samman sebredak. Mm. Det är bara, men det är snälla skuespillaren. Eller det är ett sånt där... satsa på skuespilleriet, så att det är damdorget.
1: Ja.
0: Och så böter man Darwin, eller svensken ser bredaxet, eller liman, åh, här har vi sametjejen.
1: Ja.
0: Hon kommer från Norge, renskötare. Och man måste gällna när man är ute med intervju, och så är det bara att man tänker, dan cringe, men de är...
1: Gytelas.
0: Ja, dam, och så tänker jag övertext.
1: Åh, ja, ja.
0: Sameliv. Och... valde man har varit med West eller nämnt till man är i Toronto eller liakte intervju eller chacha valde bort man blir valde bort renslagt för att vara på filmfestival och man bara och det man dumt det man är sitter ju som satt i bås och man började där de ser produktsa på ja där eller där nej som jenta i att man skannar sig som mot här med en identitet den blir att man är dålig
1: nej
0: nej.
1: Men Leon nämnde jag att något av välja en bara samjenta från Nord.
0: Ja, det sitter man inte, det sitter kan inte. Jag ser man går som gissle i dackar per fotografer bara, ja, hur är det? Och vad lapp då?
1: Ja.
0: Alltså, och jag nämnde och så började samman se på det dags och så bara, ja, det är skuespillare. Mm. Och det är man inte om man är med att identifiera man går skuespillare.
1: Nej. Nej, för datten är det ju bara jag och hjärta med och faket i filmen. Ja. Ja,
0: och Lillusht är ju... ja, och så går det där några. Gertjman är gittjätt. Bera, gajstak är... Gjena där kismavig ytterlass, man sitter gaj gälle.
1: Ja.
2: Men gukt är dumt och därlig då?
0: Ja. Man är inte ärm i hjärtslacken just man är inte dörr med datterfilmen därlig och som man är lukka uppe på det så på.
1: Mm.
0: Men man sa jättemånga om de lider. Nej.
1: Nej, för datten är jätte och Toronto därliga.
0: Mm.
1: Datten är Leo Gellia Balka vittne med. Går nu till Böre med Storjetaja. Nysna i Andorjetaja. Men Gia Deistia nu till Störe med Sli. Dutnjen, personlig.
0: Ja, det är ju tyvärr ett dikte Wust. Man blir i Tokyo. Dikte, man är äcklig mot... Dikte, man är... Ja, det tyvärr ett Tokyo.
1: Man har sin, ja.
0: För att det är lite inte wust, och man har mått gå som man kikar dessna, tackar, film prisutdelning.
1: Ja.
0: Och man bara, ja, men vi vill ha att åka, kikar dessna. Wust är klart nämnt en manlig skuespillare.
1: Ja.
0: Ja, alltså jätta det inte när man bak och chappes bak och så bara tar bara sig. Att bara, ja, det är kvinnlig huvudroll. Man vet det, man då säger, ja, men man har varit så otjogatan. Just man har vittnat man i att så bara sig. Och man bara, jo. Man bara, nej. Ja, men man har varit så här, bara, nej, kik, Wallis, kik. Man bara, okej, okay, kik, man är. Man bara, man är oktak, bara, så här. Och nej, så bara, nej, men man är, då är det. Och så ler jag tackar film, aktar man kikar juryn.
1: Mm.
0: Utan tackar fransk aksang, så engelsk. Och så alkasatnes uppstöjt, och så gorkar man, det bara, shit, det må bli det. Och man bara kikar på det, och man tomt och bara, åh, nej. Ställer man ju bajsa och pinsamt. Man var ju jättet och man bara, nej. Men Ja, det är att köpa med som man är.
1: Ja, man vattnar jättedeliga.
0: Ja, man är i myte. Ja, ja.
1: Något mycket dumt det slid och sist när datten inte stressar sig till.
0: Ja, för man har nu scenskräck. Ja, men hon lägger i scenskräck. Och man har bark med teater det här. Ursäkt. Ja.
1: Bark och ställe.
0: Ja.
1: Billet. Bark och ställe.
0: Ja, men det är en jävla många. Det går här igenom. Ja. Ja, men det är galt.
1: Ja. Och alltså, Joakon nämnde jag. Förtjänt ta pris i det balka.
0: Ja.
1: Leo akte nämnde heavy dat när inte vittnet man nu så det.
0: Ja, men i man är inte igår ett ju vintet då.
1: Nej.
0: Det är man. För man måste man då jätte. Ja, men med vilket Tokyo. Det smärta att vittna till pris man bara. Ja ja, men ja.
1: Onden jätte. Ja, smalaste. Ja. Inte
0: vittna till pris i Tokyo. Gjett stamvinter. Gjett.
1: Lyste det, eller?
0: Ja, damle.
1: Oh my god. Något ställe, eller? Lycka jäp i mängan.
0: Ja.
1: Mest i datten igenom med skarmeres dumt då?
0: Den tror du är rätt om att att att det är man dumt att spåras. Det tror jag är rätt att filmen var det samma gällande.
1: Ja.
0: Att gen eller var det samma gällande.
1: Mm.
0: Det är nog damm.
1: I datten eller Boris gjorde datten damhjärta.
0: Och damman är ju skyddig, den ger ju någon gång eller i lycka. Nej, men damman är tydlig. Alltså, man går i match eller stambira.
1: Ja, uppe vjärtnele och vöjne med.
0: Och i golen med
1: Boris.
2: Man är mojta, måste säga en gång så damfilmet vöset är valtjärisna.
0: Ja.
2: Man är golen, Boris, men ja, men alltså mediasna, jag lagt film såna Wostsaiken. Mm. Jag lidan Jokon större. Jag mår folksna med i sopståriesämmen.
0: Mm.
2: Så munjan är golet sån, alltså sån skicklig.
0: Ja.
2: Åriesämmen. Lekte större moment munjan. Jag menar mojtam dam. Jag menar bara vöjn i moakse. Jag så jag bara ah, lekte större moment.
0: Ja, men då dam man man går matchless stambira.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Men det är sjätte datten är inte väl eller dörjet ditt eller datten är Leo och inte teater det man spelar med. Nu inte jag båt i bilen är möjlig att du sveiks.
0: Man är inte där.
1: Nej, det är inte ditt.
0: Ja, oh, ja. Det gäller man lite inte. Men jag tjattnar med att han vill i film. Jag tjattnar dörjet dem. Och man är inte där. Nej. Just båt han an. Eller dörjet dem. Just man dumt oss att lära reaktor.
1: Ja. I går och datten sveiks i. Och ut med att han sambloggade. Så naken kör jag bara gittet och det lär nu så där. Ja. Lyste.
0: Ja.
1: Men det låter ju så outlänge inte det jag tror dem ju exit.
0: Ja, de kan då det is ja, nej.
1: Man har matat lipsynket.
0: Ja, det är man lipsynkar. Ja.
1: För nu inte jag mannen matar med att när sitter ju mot autoguvia. Ja, men datter Leo dam går som i årets hemmen skolas när vet sig maj. För datter Leo det är både som en klassisk checklist när man eller lite nörmes klassisk checklist.
0: Man är S3.
1: Ja, och man är bara sen.
0: Ja.
1: Men nämnde jag datne skittjakt allmänt kemi lyttne årgelsämjen. Ja, gele men aj nämnde jag statuse.
0: Ja.
1: Skittig kredit årgelsämjor åt. I bara nortesämjen liksom.
0: Nej, men namnet är ju en.
1: Men den här visna delje akte stjäljem utnebe en spalte.
0: Okej.
1: Okay. Och mannen dam gått med morse material. För mannen Vitalem gavnet wifi material allmänt ordelsappmässne. Jallsappmässne.
0: Sappmässne.
1: Ja. Jaha. Så mannen och det där grässet jag har lyttnet så återgivet jall allmänt man då utnyttjade wifi där. Och Marta Orrot donar karje nysen när jag har wifi. Undrar det minst att något annan allmänt jag har morse material?
0: Ja, Ina. Ja, Mia, ja. Så unuappa just uruappa. Mo Aiko och Ellen Sara.
1: Mm.
0: Det är kärre tack autogöve.
1: Ja.
0: Herregud. Man är ursäkt i datorbär i Danärden.
1: Mm.
0: Och bara, mm, god att se.
1: Men man har nämnt Haven Västidas.
0: Ja.
1: Nämnt jag duappa innan Therese.
0: Mm.
1: Ditt är nog Joakon Käppies guvjavalta.
0: Ja.
1: Åt oss det.
0: Ja, men ja, den man har
1: inte. Ja.
0: Inas biggs största fan.
1: Ja.
0: Jonan Jacha. Alltså, ja, det kan också utan Gelle Chappes återgivare, man du vet.
1: Gelle då stör med sin inspiration, eller?
0: Mås stör med sin inspiration går vittna, säger jag. Lena Persson. Man har mått som en vän, man är vän sås och vatten. Man bara, oh my god, perfektion.
2: Dikt går det med kronprinsessan Victoria, ja. Gatta, Sverige säger och sådär.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Men man är mått som ingen med. Lova.
2: Lova Isabel Lundberg.
0: Ja.
2: Gerke vittner, säger
0: jag. Ja, Gerke vittner, säger jag. Och så att man är vän med och så satt man bara getsna. Och modellen man är i Nora. Där man också där. Det är ju West Egg man också, men att det är coolt att göra ett njöte i varken vårt skrive.
1: Ja, men man hejven.
0: Ja.
1: Där skriver dacker man allmätt.
0: Ja, men, och där är det man är dammt satt när nej. Men man är vän och råkig satt när getsna knäken. Där man är mått med vän och satt när det var ikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att man hejer den. Yeah. Man är övrigt inte bakkjatt dem, yeah. Som man är golden dem, för bara vöset där man vickades utan att återgivet man matta gitchen inte relaterat.
0: Ja. Och så klart det kan också tackare återgivet, ja, men god fulläke.
1: Ja.
0: Man gitt man bara kan bortskriva. Men går så på att han man gillar fulläke.
1: Och gillar vanen av vinet.
0: Nej, men och så, ja.
2: Ja. Gida chappen med så att gud är dag och datne åt och datne eller nåre.
0: Ja.
2: Ge mängen går så datne stör beskytte
0: ihjäl. Ja, så klart. Chicha la står ute gud vet alltså klart. Chicha. Ja. ja. Ja, men det alltså gick så åh, gaj ses jag. Nämte. Ja. Men man jag kan inte gå verkligen så att nåt gud vill man mile fullexna. Alltså en annan, ja.
1: Men man olkar bjärdesna och nämnt jag i datna det är damt, i datna vana vynet det är 14 bjärn, ja. Och delja datna vojna och bara nämnt jag manna i sitt omskittet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man åt namn dat eller Joakon hejven vassi dass.
0: Ja, hejven.
1: Ja, men jag var inte bara inte, om inte båt hos det, om inte vatten. Alltså, eller hejven.
0: Ja.
1: För vöset är aj går det om jag säger att det blir priet.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, ge en gett och lene.
0: Ja.
1: Jukta att det är inte böter. Alltså, man vet inte mer en sopstånd med gurka än därliga. Men att det är den tröjes jag verkligen.
0: Ja, men gett och gett.
1: Håksjäm, jag har inte begynnat välja filmdattnerna.
0: Ja, gett här. Ja, jag har inte väl begynnat, eller?
1: Gett och gett sin åtsta.
0: Gett och gett, man har inte båtat.
2: Leo akte Geltex ge nästes episoden där med igen.
1: Alltså Lena Dan Haven Gussia.
2: Ja. Alltså man tröjes ajmo.
1: Ja.
2: Leo Destiny Studios nä. Ja. Och så Lena eller Destiny.
1: Och ditt är Leo akte mot återgivist alltså.
2: Ser man munnen.
1: Ditt är Dan nämnt jag ja. Veikele. Ge bara damta att ditt är lea gitche, appetien.
2: Ditt är den genuin.
1: Ja.
2: Men löja Geltex-skolet mängan, alltså lukke jäpje mängan den filmen båta. Båt är ju 2016. Man är med att det är jättedamt sämning.
1: Gutt och lukke... Nej, gutt lukke lukke gote.
2: Ja. Ge därlige lukke jäpje mängan. Löja Jokon Geltex-skolet gutt är lene urset. Så äventyren blir det.
1: Ja, och så bara nämnde jag gosse film och böte i gackelig större samie vid den blir det. Delje nog ut vöjne och lenem uppe till hem, men om inte lust det golet men om det är därlig och så där. Gosse dikta i båda så på skytte med och ge ett perspektiv åt tjena.
2: Ja.
1: Nej, man är lem Jokon match eller stänge. Episoderna, bolken.
2: Ja. Håker som det är gult eller jag tutslig i akte börja episode. Aj! Ges det ut när jag akte tips. Jall vajtel.
1: Jall konstruktiva kritike.
2: Jag med sig till bedamgolet.
1: Delja. Gå viktig i smarta NRK radio. Appesne. Damsättet.
2: Ja.
1: Jall akte bjevnese. Månese. Instagrammesne. Jall mailesne. Jall. Alltså.
2: Facebooksne.
1: I manne Facebook. Ja, inte Facebook nu.
2: Ja. Ja. Men det är lika denna icke notst.
1: Ja, ja, Marta, jag har vi nästa ditt. Ja. Då är NRK TV-appen, jag har NRK radio-appen, för det är datten vojna hos orrebolk på ett ja.
2: Det är något jag har notis.
1: Bjevnese.
2: Bjevnese. Mm. Okej, okay. Even ho.
1: No, no, Delia.
2: No.

Kaunas Hämjeradjeven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös alkoa sairosna. Det samien i kultel urmes särinje Hämjeradjevistja.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

språk på ett mycket lavt kulturstandpunkt. Och ytterst få kan läsa lite samt skriva sitt namn. De lever av renstyrsdrift, akerbruk och fiske. För resten ska de vara nog så makelig anlagt. Vackre är de icke. Det är synd att se. De är som de andra lappar, lavvuxna och hjulbente. Deras största skräck är övrighetspersoner.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

doftar och lyser. Ge dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Må vecka spring med mig ner, vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar, ge dig som sommaren ger. Monica,

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Bras, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass, Tommy.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Krig och elände hör ju egentligen inte våran kanal till, men historia kan väl vara lite intressant att bara nämna i samband med just den här dagen, då det är 350 år sedan en ganska viktig händelse, inte kanske helt avgjorde Sveriges framtid, men det var rätt rafflande då, lyssna på det här. Under tiden för den svenska reträtten så erövrade danskarna Helsingborg och Landskrona. Norska trupper ryckte in i Bohuslän och erövrade Uddevalla. Och därefter erövrade de Vänersborg, varefter Göteborg belägrades i juli. Och den danska huvudarmén erövrade Kristianstad den 15 augusti. Nu närmar vi oss. Och detta efter hårda strider. Och i början av den här månaden så marscherade också en dansk trupp om 3000 man under ledning av generalmajor Jacob Duncan mot Halmstad. Och avsikten var då att inta stan, och så blev det då förstås ett slag vid Halmstad. Ja, man säger också slaget vid Fyllebro. Mm. Och det var ett avgörande slag under det skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Det stod alltså vid Fyllebro utanför Halmstad den 17 augusti 1676. Det är alltså 350 år sedan just nu. Och ja, hur slutar det då? Ja, 200 svenskar döda eller sårade, och så sägs det att ungefär 1500 danskar rök med och 2000 blev tillfångatagna. Så det där var något som gick Sveriges väg, och ja, och som ni hörde så de här intagna städerna, de är ju svenska idag. Så där var det då. Nu ska vi hänga oss åt dagens, ja inte dagens musik, för det gör vi ju aldrig här i kanalen egentligen, utan nu är det ännu mera minnen, fast av något yngre dato. Här kommer Janie C. Reilly och Harper Valley PTA. Och så börjar vi den här veckan i P4+. Välkomna!

Ja, man kan ju inte undgå att tänka att direkt det här är ju filmmusik. Men kommer ni ihåg filmen? Fast Break hette filmen och den gick nog ganska obemärkt förbi. Ni är nog några sådana här riktiga basketfantaster som kanske kommer ihåg den. För det var väl en kille från New York som blev tränare för ett lag på landsbygden. Och så, ja, och så går det som det går. Men det är ju Syreeta och Billy Preston som gjorde filmen mest känd genom just den här låten With You I'm Born Again. Och vi får gå tillbaka några år för att hitta den i årlistan så att säga. Det var 1979 de spelade in den. George Harrison med All Those Years Ago kom 1981 och Jenny C. Reilly, Harper Valley PTA var det vi började med från 68. Men hoppar vi fram till 90-talet och då är vi på 1992. Vi ska bege oss ut i den yttersta skärgården i Stockholms fantastiska övärld. Men det är ju inte den enda. Sverige är ju, och det har jag ju berättat förut, det land i världen som har flest öar. Ja, det är internationellt erkänt. Över 200 000 stycken. Och det är ju inte dåligt. Det är faktiskt en bra bit ner till det land som kommer efter oss, som jag tror är Norge. Och det handlar om våra långa kustlinje. Men det fascinerande är ju ändå att vi har så många olika typer av ölandskap. Och det märker man framförallt i Stockholm om man då är i den skogiga inre delen eller om man kommer långt ut i kustbandet och når de här karga öarna som påminner om det jag möter i mitt Bohuslän. Och därifrån har inspirationen hämtats till utskärgård.

Etta James, I'd rather go blind som den här låten heter. Den kom ut 1967. Bruce Springsteen, ja, det här är ju en tidig grej, hans Born to Run. Det kom 75 redan. Herman's Hermits med No Milk Today har vi också hört här i P4 Plus. 1966 var det. Och så Lasse Welander med sin tolkning av Utskärgård 1992 spelade han in den där. Det måste ju ha varit en enastående upplevelse att få vara med The Beatles och gå igenom historien. Men den är ju ganska kort ändå. Knappt 8 år blev det väl. Ja, det är klart, det beror på om man räknar med det de gjorde från början innan det blev The Beatles. Men det blev som i de flesta lyckliga äktenskap, eller på att säga. Ja, nu generaliserar jag, det är ju lätt för mig att säga som inte gift. Men det slutade ju med en splittring, tyvärr. Och ibland då några stycken återträffar, men inte med hela gänget. En ny sak har annonserats, albumet Rubber Soul från 1965. Jag ska komma ut på nytt i en ny putsad, ska vi väl säga, mixad upplaga. Den 2 oktober sägs det att det ska ske. Och detta efter att man då har fått en del kryptiska meddelanden ifrån det gäng som brukar göra sådana här saker. Och jag kan berätta mer om det sen, men nu ska vi lyssna först på en av killarna i The Beatles och den som många skyller för att Beatles splittrades, nämligen Yoko Ono i gänget. För det här är John Lennon och The Plastic Ono, vad heter de? Inte The Plastic Ono Band, de kallar sig för någonting annat. Nuclear Band till och med. Whatever gets you through the night.

0: Jockey, better get his rubbish off now. Expect you better cut to something depressing like the news.
1: Ja, det är en morbid scen när de hänger på sina kors på slutet och de sjunger Always look on the bright side of life. De är bra på satir, killarna i Monty Python, och det här blev ju en riktig klassiker redan då när den kom. Har det gått några år nu sedan dess, 1979. Lill Lindfors och Teresa från 68, Don McLean och American Pie från 71. Och då sjunger han faktiskt de killarna kring Buddy Holly och de andra. Och den tragiska olyckan då de alla omkom. Och ändå A Long, Long Time Ago sjöng han då 1971. Det var ju bara 13 år sedan då. Idag är det ju drygt, det är ju mer än 60 år sedan. Det är rätt fascinerande med John Lennon och The Plastic Ono Nuclear Band. Whatever Gets You Through the Night kom 1974, och för er som då är extra nyfikna på den där uppputsade Rubber Soul-plattan från 1965, så sägs det då att de ska komma ut med den plattan i en nymixad version den 2 oktober. Giles Martin, det är alltså George Martins son, har tillsammans med några stycken andra gjort ett ganska gediget arbete genom att utöka det här albumet också med tidigare outgivet material. Och några extra singlar där. Det sägs ju faktiskt att den här Rubber Soul-plattan var den första där Beatles sound gick igenom helt och hållet. Och det var ju på den där man gjorde den här Norwegian Wood med sitar. Och det var väl märkligt i popmusik tyckte man då. Men det är rätt etablerat genom killarna nu. Nu till Paul Simon, Mother and Child Reunion från 1971.

Tova Karlsson, jag måste ge mig av, hör ni här. Ja, det här är sånt som hon sjöng i 1964. Och vi har också haft med oss Connie Francis med Lipstick on Your Collar från 59. Och Gyllene Tider, Ljudet av ett annat hjärta, kom 81. Och allra först hade vi Paul Simon med Mother and Child Reunion från 1971. Ja, vi har ju lyssnat på, ja, först hade vi med oss, vad heter han nu då? Den tyste biten som man kallar den för, George Harrison. Och sen så hade vi med oss John Lennon. Och nu ska vi ha med oss Ringo Starr. Då tänker man att det fattas för bara Paul McCartney, men inte riktigt. För Paul McCartney är faktiskt med på den här inspelningen av den gamla klassiken You're 16. Som Ringo Starr kom ihåg från sin ungdom och tyckte att den här ska jag göra i en ny inspelning. Den har en massa roliga grejer, för Harry Nilsson är också med på den här plattan och spelar in. Paul McCartney gör ett kazoolätande ljud i bakgrunden och Harry Nilsson är med och spelar ett utav instrumenten. Men ytterligare en sak kan nämnas. Den är skriven utav The Sherman Brothers. Och vilka är nu det? Jo, det är de som har skrivit all musik till Walt Disneys Mary Poppins. De har med och skrivit till Djungelboken, och för er som har varit på Disney World så skrev de också musiken till It's a Small World. Så att det här är egentligen Disney-musik, skulle man kunna säga. Så ta och lyssna ordentligt här nu när vi avslutar den här timmen med Ringo Starr och You're 16 från 1973.

Ja, det är väl en skön låt. Ja, nu är den faktiskt hela 25 år gammal redan. Men så fort man säger att någonting är från 2000-talet så tycker man att oj, det är ju så nytt. Ja, Bob Dylan med Summer Days här i P4 Plus när vi har passerat 11-slaget och då från 2001. Bengt Sänd fick inleda timmen, Vals om sommaren från 1967. Och så avslutar vi ju förra timmen med Ringo Starr, det som jag gjorde en liten presentation på. Tillsammans med bland andra Harry Nilsson och Paul McCartney på samma platta. Your 16 heter låten som spelades in 1973. Då så, vi rullar vidare med musiken här i P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson och hoppas att du är med mig ända fram till klockan 12.

och tack för båten som du gav mig. Och vattenskidorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer, men vad skrattar.

rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till.

Bay City Rollers med Bye Bye Baby hörde vi här. Och då är vi på 1975. Från 73 så kom Barbara Hörbergs Sommarö och så Carly Simon med Coming Around Again från 1987. Ja, ja, ni vet, jag blir lite sådär rosslig ibland. Kan det vara åren eventuellt? Ja, med åren så kommer också naturligtvis ålder. Judy Collins, en dam som varit med riktigt länge nu och gjort väldigt mycket musik. 87 år fyllda i år och har ju då gett oss låtar som till exempel, jag har gjort mycket med Bob Dylan, hon gjorde också en hit med Joni Mitchells Both Sides Now. Men den vi kanske mest känner, det är Send in the Clowns, Stephen Sondheims musik ur Sommarnattens leende. Det vi ska föra henne och sjunga nu, det är en låt ifrån 1965, So Early, Early in the Spring. Mm.

Sven-Ingvars och Till dans med Karlstadtösera. Det är sånt som vi kunde höra på radion redan 1961. Charlie Parker, Summertime kom 1949 och Judy Collins då, So Early Early in the Spring kom 1965. Alison Moyet, det är ju en dam som ju många förknippar kanske med både disco och synt framförallt. Yazoo-bandet där hon var med och många till en början trodde att det var en man som sjöng, för hon har ju en altstämma. Plötsligt så tog hon tag i en gammal evergreen och folk lyfte på ögonbrynen och tänkte vad var det här? Men det var för att hon också då ville visa att hon hade en bredare repertoar, denna sångerska som också då har fått kämpa lite grann. Det är över 10 år sedan hon fick en ordentlig topplisteplacering. Men nu, förra året så kom hon med ett nytt album och då hamnade hon på topp 10 igen. Och detta har då föranlett att hon har dragit ut på en ny Europaturné. 2 stopp blir det i Sverige, Göteborg och Stockholm här nu i september. Och här har vi henne i en låt ifrån 1984.

Ja, Good Night Sweetheart, The Spaniels. Det är den där basstämman där som ligger i bakgrunden. Det är en kul variant av musik, eller hur? Vi tar och ser årtalet där. Det var 1953. Och The Byrds, Turn, Turn, Turn, kom 1965. Alison Moyet, som är Sverige aktuell då. Invisible, ifrån hennes 80-talsrepertoire, 1984. Och nu ska vi se här då. Det är till The Isley Brothers vi ska till nu här i P4 Plus. Summer Breeze. Ja, nu får vi faktiskt hålla i oss för att snart är sommaren över. Det här är 1973 vi talar om.

Tugg Rogefeldt, Maritza Horn tillsammans i Kärlekens träd. Den ska vi se här, den kom 1978. Och Ry Cooder har vi hört med Little Sister från 79, före det. Spelmannen då, ja det är Torsten Bergman. 1966 kom den. Och The Isley Brothers allra först med Summer Breeze från 1975. Då så har vi kommit fram till vägsände för idag och för min presentation i alla fall. Lady Writer ska vi höra, Dire Straits, och det är då musik från 1979. Utöver detta så händer mycket annat här i P4 Plus, och om bara några veckor är vi igång med vår hösttablå igen. Då händer det saker här i kanalen. Gå gärna in och titta på vår hemsida, sverigesradio.se, eller på appen så hittar ni allt som är på gång här hos oss. Och så hoppas jag väl bara att vi ska höras ganska snart igen. Varför inte imorgon klockan 10 här i P4 Plus. Claes-Johan Larsson tackar för sig och önskar på återhörande. Hej då!

0: La sottomaro diventa una scena nevimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: E venster partia chi scerutni, nusci dogestar, lia cotor ando e cosco partiledar utfrogning, angla o allosaripe 2018. Mai butker der rimata sica venso, vi mai dur le but rom, malagion cusa e discriminatia, ande scola, ando buciaco marketingo, tai ando kerengo marketingo. Vašo radio Romanosi važno pucipe. Sare politika ne partije mangente la čarene situacija vašo Roma savesosi jek anda je panč nacionalna minoritetura ando tem.
2: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti, vasi romani includatia.
2: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället. Det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden. Och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaschi scola vai vol skolan. Situ des serie savemo tontu che sostar trubulte allos.
1: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedic ano parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo. Ko paluno parlamentoso alo sariba, taj prezentulin e differentna ideologije. Važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajete di kalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamen tezuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverije demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygds frågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet teđon vašo jek butikeriba kote si barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, taj jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna tonko fokus i familija, sašćaribaso arakiba, vorden, taj eldre omsori, epurengo arakiba. Liberarena vazden upre i škola, integracija, taj svako neđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling.
0: Mai bude nevi peando esser play appen, gote talonav Radio Romano. Me congindeme nevi mata sema so Veli Briani. A ciona menza vita shunen o programma savo giala kanak o Radio Romano. Gi pasho ni pe.
3: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna har varit dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
4: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
5: Gianli Peppa romani cultura pa romani historia ande kodul purenge kera. Aile se vie gaver problemo ke vie shavora, lenge shavora, sile tera dar stresso karin kodo, ai sile sarte pena briga te meken peske puren, ke vilen desidar, ke sar inkrena von lenge puren.
6: Kado bersi alo sari masko bers. Ando Stockholm stad vorbias pe pa romanum minoritetos ko pushipe. Jek pushipe sas i romani strategia sa vicina kla anglimasa žikaj od duimia tranda duito berš. Le aver pushimata sas le purengo ker školi posibilitacija pe ovuksen stöd da očačipe pe dejako šibako sitjari pe. Kado dopas časo simmetumenca i Agnes Lokatoš. Strategia per romengi inkludacija las pe angle te šaj paruver kodile romengi situacija, taj trajo pe maj lašes. Ogindo sas le rom telem maj bari posibilitacija čači pe ande školi pe buďako marketo kontakto le myndighetonca tajando intrego sam helet. Omol sas je kromko perel peske biš berš dujmia taj tranda dujto berš ta velen sakado šajpe sa le averen si ando švedo. De akan aktor ljivas koteke opral i dopaš vreme na klas, taj budžine penen kje maj baro parujpe naj. Ande butero mengo sako djeses ko trajo i strategija či haťarelpe, či si kavel jek diferencija. Inke bija djes na kelpe diskriminacija, šavora savala čilen dosta žutipe ande školi, pare pelelpe pe buti, taika na mangelpe kera. Butivaro romano pushipe ašo zurale stele pe o politično dogurning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten otem las angle strategia debut andai butia ašol pe komuni. Taika na le komuni čišom prioritacija po pushipe atunci si parote di kelpe jek čačutno rezultato. But romane fere tredare penenke strategia kerdilas but vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltninge joptoriet Skärholmen, Stockholms stad.
3: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevas, då måste man ta omtag i det. Gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner. Sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var det gick rundgång. Man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När det var att man hade fått de medel. När man inte fick medel, då fortsatte inte arbete. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara fullt delaktighet från den romska sidan, och det är romerna själv som måste vara aktiva också där.
6: Strategia pe romani inkludacija trubundo te zurare taj te del maj bari posibilitacija pe romengi čačimata taj inkludacija ando sam helet. Fred taj kon šerutno pe romani glinda de la pesko lungo vrama ki buti pe romani pošimata penel sošaj kerdilas kej strategia padilas.
4: Men så kom ju det här stora händelsen om polisregistret, och den diskriminering som sker idag, och så och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt, men också många gånger två steg bakåt. Så att, ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
6: Vilka åtgärder behövs för att återbygga förtroende?
4: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Jag brukar skoja och säga att det blidde bara en vitbok.
6: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
4: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi i romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
6: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
4: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då ja, en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
6: Det gör en skillnad.
4: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
6: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
4: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
6: Hur är det med ett samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
4: De olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi. Att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samrådena ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe? Ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
6: Samråden marskar och Stockholms stat är roman och minoritet och lärkritika. Läromangen tar väl en majbär och inflytande. Andelänge Pushimata. Pushlam Katari Åsa Lindhagen, Miljöpartiet Stockholm, Sarvoj Dikel på roman och samråd.
7: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med romsk inkludering och lika möjligheter för alla?
6: Raffael Schoppe, Göran Sivak, Mikael Toftesson, brobyggare, Ando Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Penensoj, Kodoso, Avlas, Importanto, Peromengi, Rik.
8: Med gamla mastavel gick bara romano centrando Stockholmo. Gamla mastavel gick romano kultura kissena ando Stockholmo. Gamla mastavel maj but love dine kaj romane organizacija ando Stockholmo. Aj gamla mast sako stadsdel, sako fackförvaltning, sako bolag ando Stockholms stad till säkert anställa romane manusen.
6: Av avto tete pusha, av sako dobu shipe.
9: Ai, kodos o Rafael Pendaz vari kai megin lip kodos i vari kai vimuro gindo karinkado.
6: Ai, tu jaska? Se vari so so tu direk konkretno kam esas je paru i pek.
10: No, kodos o Pendeša ave in gravi me kado centro trobu i romano, trobu i kerano, šo kojmo trobu i ame. Feri o maj važno je si kadi bu čika je site skončipe, sar so Pendan pašo ober, te e politikura te lunđaren. Kado si zurales važno, ke kadi vrama si zaskurto, a inke bud buči si angla mende, inke bud bud ber što buju kadi buči te žala angle.
6: To penesle rejeringoski strategija.
10: Jo, jo kade dokladnje. Aj trobuj vi maj bud diki pe pa amare pure, ke a desi je luma kaver, aj trobuj maj bud žuti pe amare pure manušen, kaj si kerek žene, aj kato si zurales važno.
6: Adjesi o maj baro pošipe, kaj le pure manušatere sen, kana adjes najla familija sako doša ipe te len sama paralende. Eva balok kataro förening o romstöd och pensionärs förening le personalos budjaren po äldre omsor ta versan ipe pa i romani historia.
5: Det är väldigt hänsyn karinke pure noi romani gruppa palengi historia, palengi cultura, ai mai bu giangli peta vel po eldre buende te denavri che te gianen pa pa rom. Sa historia antisiganism e ai vi o problema sarte keren te keren skapa, men min de bud vor bi pa kako skapa trygga rum. Da vel lenge tryggt kana te si von tare sena pe purengo ker. Da vel en trygghet. Och trygghet ge na bistere e puri generacija nakle vi mari pe odujto mari pe bute ma nakle but naklande pe skotrajo aj lensi kako kaj pe nas vi minoritet stres aj vi generation stres kado sieg baro faktor aj onda kodo trubuj da velte skera skapa trygga rum e purenge.
6: Le pure rom trubuj te hatjaren pe mišto dikle šunde Penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di clo prelende. Nas patiande, taina cle per dal discriminazia sa vosciuttas pesche vurmi. Pecodo panel pe minoritet stresso. Sa vossi che le manusha piravem pe sa extra stress andagodo che von si andaiec minoriteto sa vo namin dixas di clo per dal lasce jaca. Vi generacija ko stresso si puteromende, savo gelas perdal generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perdal antifamilija. Familija tar familijake, o seripe šajavel andaj slavija, vaj förföljer se, vaj osamudaripe. Moro pušipe na klaskaringi Eva Balok te si intereso adjespe ek romano purengo kerengo putripe.
5: Te putraska savo romano ker pare si ke pekodo trubuj bari bari ekonomija, ajo foro čidel pekodo ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin, ke ađes areslam peka save vrami, ke abajter njimata, vaj šavora, čiđe sin čiden rada te tinkren peske puren, aj vije pure ačarde, ke čika men te dilaren peske šavoren vaj ternjimaton, ke ađes maj but ke stik djanande buči, vaj ande škola, aj najle kapacitet ka ade sarvarikana, aj but pure manuš penen, ke von ovorbi pekade, žal te djasa tu gamle mas vimeta vav kute kaj tusan, vaj kaj si kuki, vaj kuko, aj lenge sajeki, anda če grupa rom si? Von sajeki lenge, von ferikamen ta ven purenca kaj si rom, kaj jačaren len lengo gindo nakle sako do paripe, so von aj sile sako di kultura.
6: Savo paripe na kenle pure aljes?
5: Kana si je problemura karinki pure, si ke chijanem von che chachimata sile che pravura sile so von shai mangen katare komuna che juti pesile a e but si o problemo ke von sile kodo pachape ke aba von mai ande berche mai pure ai nakle but paripe ai von nakle vrami kai eromen savshom nas che soske chachimata ai kade von mai dur trainko do legindo sa genaile chachimata te roden jutipe kodo shai vel hemtjänst hjälpmedel bidrag no ka söka i sille prava te mangen från pensionsmyndigheten kada no e pure mange insatser kai se naile vogule jangli pe ke sille prava karinko
6: te si paro te putrer pe romano purengo ker no ma sardi ke stuta ver romane butjara pe eldre buande.
5: Jo, kada vi lov det ultimata sarsopenelpe, kada vi lov mig lasjo, eller si, kikam si vårt personal, kaj si rom, vaj vår bin romanes, eller chijanen palende, kikado pushipe abba buti varvas dem, kje shaja velkade, kje si, kikeren buci, eller chipurin pavri, kje si rom.
6: Sarkado kamente vas den karingle politiker.
5: Enligt minoritetslagstiftningen tjek tro byta vela med samråd, om man ska ha delaktighet sitta väsande chire pushimata, det jas pekadal samråd är inte vasdas. Jag kade förhoppningsvis kanske denna, men det måste inte vasdas inte gå fram och kan du pusha på. Nästig det trasaras läs.
6: Jag även pusha på så butivar anglo-alosari på lelpa och presi. Kan navut romjante alosaren. Kado shai avea sosta chiha tjarer pe jekipe la politika sa, vai ke lengo glaso shai kerel jek diferencia. Najlen pa kje ipeke pe paruipe shai avea mai lasho, vai ke le politiku rashunem prelende. Malagilem jek haromia sa kaila, kompenere ke trubui jek mai baro satsning pe romane pushimata.
11: Att de ska ta mer hänsyn till romer, mer satsa på dem, som de satsar på alla andra individer, ja.
6: Valdeltagande bland romer är låg. Vad tror du, vad beror det på?
11: Jag tror inte de har så mycket kunskap om det. De behöver mer kunskap, de behöver mer information om det, ja.
6: Hur ska man nå fram till dem?
11: Genom media.
6: Var kan ni vända er om ni vill veta lite mer om partierna? Var kan ni vända er för att veta vem ska jag rösta på och hur?
11: Jag själv tittar på nyheterna och tittar på alla de här debatterna som finns på nyheterna eller på tv.
6: Tycker du det räcker?
11: Nej, det gör det inte. Men man får ju lite hum om vad det handlar om. Men
6: som rom, vad är det som du själv, eller som romgiv, vad är det du själv som du saknar, som du tycker att jag borde ha lite mer för att kunna fatta rätt beslut, vem eller hur jag ska rösta, eller på vem jag ska rösta?
11: Jag tror bara på det, mer information.
6: Hur ser du på romsk ungdomarnas framtid?
11: Ja, om du menar ungdomar så de borde ta mer hänsyn till ungdomar och deras bakgrund och ge dem någon liten morot, liksom att de verkligen känner att de får hjälp på vägen till en utbildning. Eller vad det nu är. De vill. Det tror jag är mycket. Att liksom pusha. Och det gäller, tror jag, också lite äldre också. Att man behöver någon som pushar en lite. Och visar att så här, den här vägen kan du gå. Det här hjälper vi med dig. Och vi tror på dig.
6: Vem ska hjälpa?
11: Vem ska hjälpa? Ja, de som... till exempel brobryggarna. De är till stor hjälp. De har varit för mig. Jag känner att jag får hjälp. Och alla är vi framåt. Ingen vill stampa på samma plats. Men vi behöver hjälp med det.
6: Det lakar då mandatperioden mangelte kerel pe jeknevo diplomako edukatia. Andesa visi kerel pe pale rasismosko pagipe. Andesa vo jala ande o antisiganismo. Savo si jek forma anda rasismo. Vai savo site pagel pe penel i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Stockholms stad.
7: En viktig del där är att ta fram en ny diplomutbildning i Stockholms stad den här mandatperioden mot rasism. Och där lyfter vi särskilt antiziganismen som är en av de former av rasism. som vi måste aktivt bekämpa. Och den här diplomutbildningen har vi sagt att den ska alla stadens pedagogiska verksamheter, alltså förskolor, fritidsverksamheter, det är skolor såklart, genomgå och diplomera sig så att vi ytterligare växlar upp arbetet mot antiziganism. Alla barn ska vara trygga i skolan. Och där jobbar ju också många lärare och andra medarbetare runt om i staden med. Men vi behöver göra ännu mer för att bekämpa antiziganismen. Så att utbildning är en viktig del i det. Att sprida kunskap, köra föreläsningar och också jobba med den här nya diplomutbildningen väldigt aktivt nästa mandatperiod.
6: Kan adresera pe ca romana și bacua sichiarie pe penele regulă că dosta e numai ec și-a vrut avea pe școala dar musa e te denles de ea ca și bacua sichiarie pe de ca do cijan mișto ando stocom stod ca șunensi o samor nare tai brubigere Rafal Șope.
8: O sichiarie pe e romana și bacua ando stocom stod jal zurales pares ando Stocolmo trăin Karink trandata e panche zera rom. Kado znači ke si zura alles bu čavora. Aj sa, pomudeš mors undivisning kam si biš bište panžene čavora kaj piren. Kado si ek baro mrker tal ke najromane čavora te piren pomudeš mors undivisning. Aj kado si anda antiziganismo podarante penen ke si romane čavora. Edde jag är dada penempiske chavorenge. På däran anda peske chavorat ena purimpe chavora katarivon ae konvonsi. Amen ando Stockholm offerissi jek modersmåls lärare kaj kerel buci på intrego baro foro. Ke,
6: kadisi, hur kommer det sig? Nu har sittu med jek.
8: På feri ceras romane chavorasi ae te avilo majbut konkurrensa i maskare modersmåls lärare. Kjak, det sitter in chavora, aj det sitter von petrin rusne tana. Fero tradi pejal tuke ando foro du časura, aj von či počinem pakado. Najlove, najresušer.
6: No magan, de krisi žal pe dosta jek chavorota vel pe kiškola, taj sitte del pe len romano diako si bako si kjari pe.
8: Po papiroši, zurales bučačimata si je manušen. Ale kanavel čačes a kaj buči paresi, pokado kaj si čarel, kado mudeš mors lärare, si te tradel kaj kado jek šavoroferi. Aj palo kodo so si te kerel.
6: I ekonomija si jek aver pari pe penel obrubygare Jaška Mikael Toftesson.
10: Nej, jag ska det kan jag inte chibut chavora, kan si perdi chavora, kan si interessovaljande, kado feri, kado si kepale, jas papale, kaj olov. Ке нај доста ресуршер, најаме доста материјало. Кодона чучело муса јам да песете керавел кодо материјало со требујте си чарел и шаворен. Епе кодо си зурале слове, цера лове шутино, ви е почин. Ви манушкаме, конкаме отавел модеш ме озераре. Чи жала аври економичње, ке нај доста лове, а ви јам да кодо мара саме те вазено пре лове, те шон мај бут лове, пе кадо ке кадо си зурале збажно, ке амари шипте на хасаевел, ке беше бако чи култура нај, ај канчи нај.
6: Јек авер пари пе солером ресенси, ке ла бутјако маркнадо, пенел обрюбигаре Јоран Сивак.
9: Буча чи ден, ромен нај кодол чи на клепенге школи, чи жаленге мишранда школа на кодол кај најле кодол утбилдингар.
6: Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, Penlas, Kade Parabudjako, Paripe.
7: Här tänker jag att det är otroligt viktigt att jobba med kompetensbaserad rekrytering. Alltså att vi har en rättvis, träffsäker process där vi verkligen rekryterar utifrån de relevanta kompetenserna för de olika jobben. Inte baserat på om vi har förutfattade meningar om människor. För då finns det en risk för diskriminering. Och bostadsförmedlingen har också fått ett särskilt uppdrag i vår budget att nå underrepresenterade grupper där romer är en av de prioriterade målgrupperna. Och här planerar bostadsförmedlingen en utbildningsinsats internt i sin verksamhet för samtliga medarbetare med fokus på romsk inkludering.
6: Gashunde Sas i Åsa Lindhagen, Katar och Miljöpartiet. I reporter Kasimas med i Agnes Lakatos. Tumenka snasha i petesunena meka do dopaschaso, kodushai kerem pamaro website, vai po SR Play appen, jipo ashunipe devresa.
12: Nu, program på finska, både på kanalerna P2 och P6 som de heter i Stockholm.
13: Sveriges Radio Finska.
12: Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista, Uddevallasta. Sanoisinko nyt sitten näin, että jaahas, tässäkö se nyt sitten ratkeaa, jos mielii kuulolle ja juhlat voi alkaa. Ja niin se on, että tehtaan takuulla lähdetään liikenteeseen. Eli iltapäivä on tässä tosiaan alkamassa. Minä olen Ulla Rajakisto ja selvästikin olen kuunnellut urheiluselostuksia ihan tarpeeksi tässä viime päivinä. Niitä kun on seurattu kotisohvalta yllin kyylin tänä kesänä. Ja oli sitä muitakin sanontoja, mutta sanotaan nyt, että ehkä niillä ei juhlita, mitä tulee tähän SR Finskan iltapäivään annetaan olla. Tänään meillä on luvassa asiaa Oulun lähistöltä Limingasta. Suomen Oulu, kun on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista ja tapahtumia on vuoden aikana ollut sadoittain. Ei vain siellä Oulussa, vaan myös ympäri Pohjois-Suomea ja valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaneihinkin liittyviä tapahtumia. Ja paljon muutakin. Katriini, sulla on luvannut sieltä raportoida tässä ihan tämän ensimmäisen tuntimme aikana ennen kahden uutisia. Ja toki palataan Aksevallan kesän tunnelmiin. Tässä ehkä muutama näin alkuunsa poiminto tämän lähetyksen sisällöstä. Ja musiikilla sitten mennään tästä eteenpäin. Kohta kuullaan päällimmäiset uutisista, mutta musiikillisesti tämän iltapäivän aloittaa Uraaniputki Selvittäkää nimisellä kappaleellaan. Tässä se selviää.

0: Kuoriska ja Pahat sudet. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen täällä Ruotsissa. Ja tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Rinqvistin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta ja suomen kielen kouluopetuksesta. Ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla keskustapuolueella on tällä hetkellä 24 valtiopäiväedustajaa ja Elisabeth Rinqvist on yksi heistä. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokauri.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Elisabeth Tand Rinqvist, partiledare för Centerpartiet.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Det är ju en väldigt viktig fråga om att kunna få demensvård på sitt språk som finska. Det är ju, precis som ni har pekat ut, att det är en, alltså, när man är i en ganska skör situation i livet, att man också kan prata på ett språk som man förstår, vilket ju händer när man är demenssjuk. Och vi jobbar ju med våra regionpolitiker, så att jag som ledare för Centerpartiet jobbar med våra regionpolitiker för att de ska se till att de prioriterar det, och våra kommunpolitiker, det är ju både i regionen men framförallt i kommuner där äldreomsorgen finns. Vi vill ju att våra kommuner ska vara så självstyrande som möjligt, men vi har ju det här som ett krav att man ska kunna få demensvård på finska.
1: Just det, men i vår enkät i partierna så säger ditt parti att ni vill införa en mer kraftfull tillsyn av rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk. Hur skulle det kunna se ut?
2: Och tillsynen är ju viktig för att det är ju det som är uppföljningen som säkerställer att man gör det. Och eftersom vi inte kan bestämma exakt alltid hur kommunerna ska göra, så måste man ju se till att man följer upp och ser att det görs. Sen så finns det, har vi en aktiv diskussion inom partiet där vi delar exempel på hur man ska kunna rekrytera sådana som kan finska på olika sätt.
1: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
2: Inte mer än att vi ska följa upp den tuffare.
1: Och på vilket sätt tuffare?
2: Ja, genom att de myndigheter som kan göra uppföljning inom det här området gör det.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde utredningsförslaget som fanns för att öka mängden undervisning, och nu är det avskrivet. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är en timme, så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det kan verka lite, men det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk. Så minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Och det här har ni ju tyckt, ni tycker det inför det här valet nu, och ni sa det också inför förra valet. Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Under det här valet, under den här perioden har vi bara kunnat lämna in motioner om att det ska göras.
1: Men driver ni det i en eventuell regeringsförhandling eller samarbetsförhandlingar med till exempel Socialdemokraterna?
2: Vi kommer ju driva alla de frågor som vi går till val på i en förhandling givetvis. Och skolan är ju en viktig fråga, och det är viktigt att på totalen att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Och vi vet att det är viktigt. Det är ingenting som vi tummar på.
1: Då går vi till din vision om finska språkets

0: rimligt sätt inom det offentliga Sverige. Och som till exempel det vi pratade om tidigare, som äldreomsorgen där det är avgörande för att människor ska kunna må bra i livets slutskede.
1: Och vems ansvar tycker du att det i första hand är att finskan ska leva vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
0: Staten har ju ett ansvar för våra minoritetsspråk. Det är ju supertydligt.
1: Och då tar vi tre snabba. Vad väljer du om du måste välja en av dem här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
0: Lördagsbastu. Jag är bastutjej.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
0: Rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
0: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke. Två och tre finska, va?
1: Tack så mycket, Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet.
0: Tack så mycket.
2: Näin kertoi keskustapuolueen puheenjohtaja, puoluejohtaja, nimenomaan Elisabeth Tand Ringqvist Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Tämä oli puoluejohtajahaastatteluistamme viimeinen. Haastattelujärjestys oli arvottu. Ja jos haluat vertailla, mitä muut puoluejohtajat vastasivat samoihin kysymyksiin, niin löydät nyt kaikki haastattelut Sveriges Radion apista. Valitse vain sieltä ylävalikosta sana finska. Kirjoita sinne finska. Ja haastateltavamme ovat keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvistin lisäksi olleet kristillisdemokraattien Ebba Busch, moderaattien Ulf Kristersson, liberaalien Simona Muhamsson, ympäristöpuolueen Daniel Heldén, vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar, ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson ja sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.

0: som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbroden i appen Sveriges Radio.
3: Ja jos jatkat kuuntelua, niin kohta kuulet poimintoja Aksevalan kesästä, menneen viikonlopun Aksevalan kesästä. Tässä olisi oma.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Kahamote Waio Wairua Kahaawa Klarelven Kote Wahine Oteawa Fanganui Oatearoa. Fången nu i floden är våran förfäder. Vi kämpade för över 200 år för att få tillbaka våran markrättigheter, men också flodens rättigheter. Men i 2016 så kom det rättelse. Man gav tillbaka floden.

0: Boris Båtin, Fapmo. Välkommen till Sameradions podd Fapmo, kraft, med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här samtalar maorien Irena Röse med sitt älskade Klarälven. Och hon förklarar varför det är så viktigt att naturen får egna juridiska rättigheter. Jag heter Anna Maria Alén. Hon går ner till Klarälven som stilla flyter genom Deje i Värmland. Hon hälsar på älven genom att sätta ner sin högra hand genom den spegelblanka vattenytan och skvätta lite med vattnet. Inför intervjun föreslog jag att vi skulle träffas på en plats i naturen som betyder mycket för henne. Så, vi träffas här vid Klarälvens strand dit Irena Röse brukar gå när hon i lugn och ro vill samtala med Klarälven. Och Irena Röses kraftfulla hälsningsceremoni till Klarälven vittnar om att hon kommer från landet av det eviga ljuset, Aotearoa, eller Nya Zeeland. På kärlekens väg kom Irena Röse till Sverige för 45 år sedan. Hon lever sedan dess i värmländska Deje tillsammans med sin svenske man.
1: Jag pratar med folket Tangata. Folket Tangata. Folket Tangata. Tangata åt Wai. Folket åt vattnet. Tangata åt Nahere, Finua. Folket av marken och skogen. Det tangata åt folket med fyra ben. Folket med två ben. Som alla kommer till dig, Klarälven. Utan dig kan vi inte existera. Och trädarna nära skogen. Dessa folket som står i ett ben. Det är folkets andetag. Utan dess andetag, hur ska vi kunna existera bredvid dig, Klarälven? Jag är så hedrad. Alla ska vara hedrade. Att vara tillsammans med vattnet, med flodens livmoder. Tena koutou katoa, kia ora.
0: När hon slår på shamantrumman svarar älven snabbt med att bilda ett rutmönster som sträcker sig över till andra sidan av älven och cirka 15 meter i var riktning från där Irena och jag står. Irena berättar att rutmönstret är ett sätt för vattnet att samtala med henne. Andra gånger visar älven andra mönster. Och jag förundras över det jag bevittnar.
1: Jag är väldigt hedrad av att vara här med dig. Tack. För att du bevittnar och man bevittnar hur man pratar med vatten och hur man gemensamt ser att den svara vatten är för mig. Väldigt gemensam när jag är tillsammans med den för att den svarar Jag svarade med mönster, men sen så svarade det med fred. Och nu ser vi älvens egen mönster igen som fritar. Och man ska lära sig att titta och leka med sig själv, med naturen, med vattnet, med träden, med allting. Och titta och se allting. För den håller på att titta på oss.
0: Du får fråga, den här ceremonin som du gjorde, berätta lite, vad hände i ceremonin?
1: Jag har lärt mig, mina gamlingar, jag har haft 3 mammor. En adoptiv mamma, min biologiska mamma och en styvmamma. Och vi alla har det här tanken omkring vatten, nedgår ner av vatten, alltid skvätter. Och den här skvättningen är för att vattnet ska känna igen vem du är. Jag har gjort det till de 7 elementerna som jag pratar till. Det är tångrå, vilket är den som ansvar för vatten. Det är tanimahute, den som ansvar för luften. Det är tofirimatia, som ansvarar för vinden. Sen är det tu. Tu är den kraften som är blixten och elden. Sen så har vi humai tiki-tiki. Jag ska säga allting som vi lär oss, humai tiki-tiki, är ansvaret för de delarna av hur man för ihop saker och ting. Till exempel maten som har kokt, att bygga, allt tekniska. Det är mig tiki-tiki, okej. Det andra är rungumatani. Den är de vilda vegetationer eller buskar eller gräset eller allt örter. Och det är mig rungumatani. Men sista är, som är inte fött än, det är Ruamoko. Jag tycker Ruamoko är väldigt vacker. För det är vulkanen. Men nu när allting skakar omkring i världen. Det är en profesi som pratar om att Moder Jord har inte fött Ruamoko. Det är hennes sista barn. Ruamoko representerar verkligen den inre eld. Men är född av solens energi. Okay. Och nu när de pratar om den här energin, de kallar den en ringen av eld. Det är han Ruamoko som ska födas. En profesi om det. Men den skakar jorden, det gör det. Det kommer att skaka överallt. Men ju mer vår girighet till att följa så kallade civilisationen, ju mer vi går emot oss själva, vår natur. Naturen är civiliserad, för den tillåter allt att vara. Den tar inte bort människan. Men ta inte bort någonting. Det alla har ett rätt att vara. Så vattnet. Tänk på de vattnet till de folket i Gaza. De är ju vatten också. De är ju människor, men de bär med sig en flod av vatten. Jag tänker på alla krig. Jag tänker på Ukraina också. Hur man delar upp alla droppar av detta folket. Då blir det översvämningar, då blir det jordbävningar, då blir det de här kriser som vi har i människor. Och det för mig, det berör min vatten när jag tänker på det. Och jag vet att alla människor är berörda av det här. Men gå ner till floden. håller handen i vatten. Och när du sätter händerna i vatten, ser hur ringarna sprider sig. Då sprider du ditt vatten och din, genom din kärlek till allting. För vi har hinne vangar. Det är din hjärnan. Det är hjärnans vatten. Ut i dina fingrarna som sprider ut dina tankar. Så att det går ut, ger den till en flod. Till exempel, jag förstår att Klarälven kommer hem till min flod i Aotearoa, Nya Zeeland, inom en veckas tid.

så fort sprider sig vattnet omkring i världen. Jag är Moder Jord. Jag är vattnet. Jag är världens vatten. Du är Moder Jord. Du är vattnet. Du är världens vatten. Tänk på din vatten försvinner tillbaka till jorden och alla dina droppar av din historiska tiden finns i vattnet. Klarälven är en livmoder. Om vi kan inte ta till oss det, då kommer vi inte att förstå naturen i sin helhet. Om det inte fanns en älv, om det finns inga älvar, då finns ingen grundvatten. Då finns ingen möjlighet för liv. Man kan inte återskapa de här delen av naturen på en annan planet. Och det är min villkor.

0: som är floden själv, ger möjligheter för alla skogar att växa.
1: I en tid när exploatering av naturen är en dominerande idé engagerar sig Irena Röse för att naturen måste ha egna rättigheter beslutade av politiker som mänskliga rättigheter fast för naturen så att naturen kan existera på sina egna villkor. Idag arbetar hon bland annat inom FN-programmet Harmony with Nature där hon är expert. Att arbeta för naturens rättigheter i domstolar och politiskt, det har man gjort i många generationer i hennes släkt.
0: Fången nu i floden är våra förfäder. För att min förfäder, Rereomaki, hon sa Kou te awa kou. Jag är floden, floden är mig. Så jag kan inte sälja det, menade hon. Jag kan inte bara ge bort det heller. Hur ger man bort sin släkting?
1: Och 2017 erkände, efter en lång kamp, Nya Zeeland att Wanganui-floden är en juridisk person med egna rättigheter.
0: Jag är en del av den floden genom att vara mitt arvsrätt i floden. Från min farmors mormors mor, som jag har namnet efter, Rereomaki, som skrev på ett avtal mellan drottning Victoria och mitt folk. Vi hade ett avtal, men sen så man bröt den avtalen.
1: Vad sa det avtalet?
0: Avtalet hade respekt för vårt ägande av marken i det området som heter Whanganui. Och att vi hade rättigheter och skulle få beskydd också från drottning Victoria. Men när det kom personer ifrån England och Irland och olika länder från Europa, de vill ju ha mark för sina gårdar. Det blir väldigt svårt för att man börjar ta mer och mer skog, får och bifko. Då blev mitt folk arg. Då bröt man avtalet. De bara tog marken. Då kom lagarna att man ska civilisera. Man ska kultivera, förstår du? Då var det inte vildmark längre. Då var det riktigt mark. Man ville ha mer och mer och mer av den marken. Då högg man ner mer och mer och mer träden. Vår medicin. Våra förfäders träder. För det är viktigt att förstå att vi gav tillbaka vår moderkakan och navelsträngen. Alltid man gav tillbaka till träderna i skogen. Och då blir det medicin för den personen. Man bara gick och högg ner alltihopa. Utan att fråga maorierna. Och då blir det krig. Och då började det kämpas emot oss som ett folk. Då försvann också rättigheten till Whanganui-floden. Men vi kämpade för över 200 år för att få tillbaka våra markrättigheter men också flodens rättigheter.
1: Nya Zeelands parlament beslutade i mars 2017 att två personer för Wanganui-flodens talan, en utsedd av staten och en av maorierna. Det innebär att floden äger sig själv.
0: Så det som finns nu är det att stammarna tillsammans som har utvald en stam att vara den huvudansvarig som är flodens ansikte. Så det finns en person som har ett ansikte för vårt folk, Whanganui-folket, och ett ansikte för regeringen som har också ett annat folk. Floden har sitt eget ekonomi. Whanganui-floden är en ganska rik flod faktiskt.

0: Men mest av den pengarna går till att försöka hjälpa till att skapa bättre förhållanden omkring sig. Det hjälper till att hjälpa de personerna omkring floden själv att ha ett bra liv, till exempel bättre utbildningar och en utmaning och uppmuntrande till entreprenörskap omkring floden och det mauriska.
1: Har det blivit utmanat under de här snart 10 åren som floden har haft sina rättigheter? Har företag, andra politiker, olika samhällsintressen försökt ta tillbaka rättigheterna från floden?
0: Ja, lite grann är det så. Det är för att det är en absolut att du har lokal regering eller kommun som försöker hela tiden att till exempel ta de pengar för att bygga ut ett större hamn. Man ska göra större hamn för att man ska exportera mer och mer ifrån Fånganui. Men jag tycker på ett sätt ja, men på ett sätt nej. Jag tycker inte riktigt att det är okej. Det är för att till slut blir det så att det blir en förorening omkring alltihopet. Men vi har inte gått med på det än. Men de försöker komma åt pengar hela tiden. Det är flodens pengar. Men kommunen vill jättegärna ta väldigt mycket del av den ekonomi. Det blir väldigt mycket jättearga bönder som måste rätta till också sitt sätt att släppa ut avfall. Det är den största saken som är svårast. Men vi har fått stopp för det i alla fall.
1: Hur vet man flodens behov och vad floden ändå vill ge oss?
0: Man gjorde så att man skulle återställa floden till sin egen natur, sin korrekt natur, om du förstår vad jag menar. Ingen till exempel damm. Om du frågar hur vattnet pratar, det är väldigt viktigt att lyssna på allting, se på allting, bevittna allting och ta det över en tid. Men sen håller det tillsammans med folket. Diskutera. Du har en medicinperson som kan läsa de olika delar. För är det fel, hon kan krascha och översvämma bomb. Så nej, det går inte att bli fel med saker och ting. Du lyssnar på naturen. Annars kostar det väldigt mycket pengar. Eller det kostar liv. Jag tycker hon är jättenöjd nu. Hon vet att vi har tittat på henne. Och hon har tittat på oss. Och hon är så glad. Och alla hennes barn. Klarälven. Moderlivet Klarälven. Hon hör. Kiora kvera.
1: Tack för att du lyssnat på Fapmo Kraft med maorien Irena Röse och mig, Anna-Maria Alén. Ele Dervan, lev väl!

Jo. Helga, listen on the Det är mars, måste hon stå och kalla. Mot de förrätt och så långt har vi bara sig här, tjockt skor.

vi gör in bortarna. In det de gäst, skalkan rad i hårt, så sköter län och visar röst. Mot det eld i nylla, finns det vörs. Jag rak i sart, jag döde må, vaj mot stånd det sista ögn. Rad jag hiss, rak i svårt, jag dör ni bissekar. Don't lie, det ger mot jada, är så det stark.

0: Lasciate mano di vetto, mano scenene ne vimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: E venster partia chi scerutni, nusci dogestar, lia cotor ando e cosco partiledar utfrogning, angla o allosaripe 2000 bista e sciotto. Mai butker der rollarimata sica venso, vi mai dur le but rom, malagion cusa e discriminatia, ande scola, ando buciaco marketingo, tai ando kerengo marketingo. Vašo radio Romanosi važno pučipe. Sare politika ne partije mangente la čarene situacija vašo Roma savesosi jek anda e panč nacionalna minoritetura ando tem.
2: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti, vasi romani inkludatia.
2: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället. Det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden. Och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ des serie savemo tonto che sostar trubulte allos.
1: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedicano parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo, ko paluno parlamentoso allo sariba, tai presentulin e differentna ideologie. Važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajete di kalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamente zuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverje demokratena, Vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygds frågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet terđom vašo jek butikeriba kote si barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, taj jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna tonko fokus i familja, sašćaribaso arakiba, vården, taj eldre omsori, epurengo arakiba. Liberarena vazden upre i škola, integracija, taj svakoneđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling.
0: Mai bude nevi peando esser play appen, gote talo anav Radio Romano. Mekonđinde me nevi mata sema so veli briani. A čo namenca vita šunen o programu savo djala kanak o Radio Romano. Gi pašuni pe.
3: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna har varit dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
4: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
5: Gianglipe paromani kultura paromani historia ande porengekera. Eller så vi gaver problem och vi är chavora, länge chavora, sille tera där, stress och karinko då. Ay sille sarte pena briga, de meken peske puren, ke vilen desidar, ke sar inkrena von länge puren.
6: Kado bersi alosari masko bers. Ando Stockholm stad vår biaspe pa romanom minoritetosko pushipe. Jek pushipe sas i romani strategia sa vicina kla anglimasa žikaj od duimia tranda duito berš. Le aver pushimata sas le porengo ker školi posibilitacija pa ovuksen stöd da očačipe pa dejako šibako sitjaripe. Kado dopas časo simmetumenca i Agnes Lokatoš. Strategia pe romengi inkludacija las pe angle te šaj paruver kodile romengi situacija, taj trajo pe maj lašes. Ogindo sas le rom telem maj bari posibilitacija čači pe ande školi pe butjako marketo kontakto le mundiketonca tajando intrego sam helet. O mol sas je kromko perel peske biš bež dujmija taj tranda dujto bež tavelen sakado šajpe sa le averen si ando švedo. De akan aktor ljubas koteke opral i dopaš vreme na klas. Taj budžine penen kje maj baro parujpe naj. Ande bute romengo sako djeses ko trajo i strategija či haťarelpe, či si kavel jek diferencija. Inke via djes na kelpe diskriminacija šavora savala čilen dosta žutipe ande školi pare pelelpe pe buti taika na mangelpe kera. Butivaro romano pushipe ašo zurale stele pe o politično dogurning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten ot hem las angle strategia debut andai butia ašol pe komuni. Taika na le komuni čišom prioritacija po pushipe atunci si parote di kelpe jek čačutno rezultato. Bud romane fretredare penenke strategia kerdilas bud vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltningen jobbtoriet Skärholmen, Stockholm stad.
3: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevas, då måste man ta omtag i det. Gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner. Sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var att det gick rundgång. Man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När var att man hade fått de medel. När man inte fick medel, då fortsatte inte arbetet. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara fullt delaktighet från den romska sidan. Och det är romerna själva som måste vara aktiva också där.
6: Strategia pe romani inkludacija trubundo te zurare taj te del maj bari posibilitacija pe romengi čačimata taj inkludacija ando sam helet. Fred tajkon šerutno pe romani glinda te la pesko lungo vrama ki buti pe romane pošimata penel sošaj kevdilas kej strategia padilas.
4: Men så kom ju det här stora händelsen om polisregistret och den diskriminering som sker idag och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt, men också många gånger två steg bakåt. Så att, ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
6: Vilka åtgärder behövs för att återbygga förtroende?
4: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Men jag brukar skoja och säga att det blidde bara en vitbok.
6: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
4: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
6: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
4: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
6: Det gör en skillnad?
4: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
6: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
4: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
6: Hur är det med samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
4: De olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi. Att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samrådena ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe? Ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
6: Samråden marskar och Stockholms stat är romano minoritet och lärkritika. Lärommangen tar väl en majbaro inflytande. Andelänge Pushimata. Pushlam Katari Åsa Lindhagen, Miljöpartiet Stockholm, Sarvoj Dikel på romano samråd.
7: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med romsinkludering och lika möjligheter